0: Classic Pop. Fredag kun med 80'er hits. 80'er fredag.
1: Weather girl, and have we got